0: Angize nakuwe nawe umlaleli ngikuthathe ngimbili zandla ngithi molo nakuwe.
1: Yebo senkohle mngani wami Skumza Skumza.
0: Oh Skumza Skumza la kuphum Street eThekwini.
1: Yebo.
0: Siyabonga wa shap shap kuthi wavuka ke wa Skumza.